Mayo kija, mamita pakunja. Asi shungu awayuka mayo kija taka kushi kija mishuyam. Sitaska kausa mamaka, chai kija mi hasta wangwakam. Yuyari, iskun kija tami paipa wexa piaparka. Wacharik pipis rikuras kami winya chirka. Manachusak makita kacharirkachu. Juju pipis, hatun pipis, paipaka mochana wawajatak mikangi. Kanka masna punja tatak paimankungi. Paita yuaringa paka. Watapi shuh punja jatami chikan chiska kuna chai punja japis. Paita rikugri. Kambak nyawita rikuspaka jakitapis. Nanaitapis. Kungaringami. Kambak mamita paka sepedami. Paimunaska sombrero tacharing. Alemania jaktamanta astawang fino gamusawa ruraska. Tukui Ecuador jaktapi astawang aji rik.